0: kati sibheke ke ezweni ke njengamanje okwamanje kulabo abaku Facebook page sizobuya futhi sivuke sesivuka la nozosipha izwi namhlanje hayi ngibophela imbokodo kuze kuyovalwa namhlanje ngiyajena
1: le inqola yevangeli hleli nobaba uMzila Nkatha kumkhungu Ndlovu FM 107.6 igama ngusiboniso ngakadlamini.

liyaringa ke lolo kodwa nalo ekugcineni kosuku lungenza ke bese ngisebenza akazi bese ngisebenza kanjani kodwa bese ngisebenza ke ngalendlela le ake ngenze nje.